hei akashwani aizol fm zo oiza point pasari ani hun man pui tu che u hi lal mon pui khol thring ar je mon pui kani a engineer duty nancy f lalun pui ane tuna hian dar som le achan ve ari a kan hun thon he na kan lo zo le